0: 你们竟敢用威胁的口气跟他说话，他是个有尊严的人，绝对不允许你们这样损毁他的尊严。杨大叔要求我立刻向中央交通局报告这件事情。
1: 那你现在告诉他。
2: 冷静点，慢点说啊，慢点说。
1: 你告诉他，我们交通县城有个规矩，从不过问护送的人员是谁，我也顾不得他是什么身份，也顾不得他的个人尊严。我现在要确保的是让他闯过鬼门关。
3: 他要是不服从，我就立刻向上级汇报。
1: 哎，让他返回上海，赶走别的道。
2: 婉转一点啊，婉转一点。
4: Их транспортники используют метод особой причины.
5: И что это за причина может их позволить так не уважать военного советника, а?
4: Им сообщали, что комендантские власти уже знают о том, что иностранный консультант направлялся на улицу Рыцин. Поэтому расследование по пути очень строгим. Если вы на пересечении границы, как иностранец, враг будет легко обнаруживать. Это мудрость с местным условием. Они надеются вашу поддержку и сотрудничество.
0: 说完了是吧？哎，就这意思。
2: 还要说，
0: 杨大叔说好。
6: 其实你都不用跟我说这些，你就告诉我，为什么我非要给人家当老婆？
7: 秋莲，你别着急呀，我肯定是从头跟你说到尾啊，要不然我怕你听不懂啊。现在呢，这个杨大叔是勉勉强强答应了，但是他身边总得有那么一个人，你要不然这个谎他圆不过去，对吧？但是时间紧啊，任务重啊。再加上这事儿他保密，我总不可能满大街我随便瞪一个女的，我说来，你给一个外国人当老婆，这不可能啊，说不通啊。哎，在这种情况之下，我就想起了一个人，谢秋莲。哎，我说我们家这个秋莲吧，以前好像帮我们完成过任务，好像在完成任务的时候吧，完成的还挺好，哎，完成的还挺妙，哎，关键是他无师自通，如履平地，化险为夷，这个聪明，我说这
6: 行了，挺简单一句话，被你绕了这么大一圈，放心吧。我一定完成好任务，给人家当好这个老婆。
2: 同意啊。
8: 我就说嘛，我们家秋莲通情达理。秋莲，不是我夸你了，你现在是越来越像我们组织的人。
6: 我本来就是啊，你是什么我就是什么。
8: 这话说的，那我要是个土匪呢？
6: 那我就是土匪婆子。
8: 那我要是个恶霸呢？
6: 那我就是恶霸的老婆。
8: 那我要是头驴呢？
6: 那我给你生一个小骡子。
9: 青哥。

0: 快点，
1: 快点！
2: 快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！